0: Te това е,
1: това
0: е тази декад, ще нас бурса е.
1: Там зада не пенаран, а тема тетка луарарен. Булатен касма са басара там ни уфумба, фа пенаран. Фангян ми фанира куба, пруфаратив. Там занта плеке фани сурата, дай